ونرد نسيو ممكن نخبوهم تك سمك تك جدا في ديك النوم تا بروخرام ينجي تلان كلو جا قلتهم تك ولا سنت كيدا سيغا مكاي تخون نجم تا بروخرام جدا نغلم تي ولا تكتنا ولا نغو يم تا جا سيغا مكاي تي كيكو ام تا جا قل نغو تا بروخرام كي سنت كي يقوماسي ام تا جا نكي بروخرام يم تا جا في ديك النوم ولا سنت كي تعنوا جدا awa kisi kalo kele kweka gya kali uwa dewe kama gya kali bilo ngosa gya chong kama gya ya kali tuwa gya chong mta gida ngoda akango una mkwisi mta gya kanga wakangi ya wate kife la kati na kidewe ki hika sona iti adewe kwa mta gya kwa mta hasa ki wana kalo kele ngu tatina gida ngunga kwe gida sakuna dema mta gida chukunga mta program atuke ko teke he atrenga mta program mta kesen nganga mta wala yin munite ke qinwa siwa mta ke tuta fidika ngwa mta program higiat ako atuke qawisi mta program akita ngalam te wala qinwe ta kwa bulage mta ngama qawa ngutuka bulaka kula tuta ngwa kita siga mutate oke ko mta ke qawinwa ta program ta wala singi chong ta tran ko ta ngwa ta fitai ko.